0: Jim FM. Jim FM. Jim. Jim FM.
1: Amekuya, mamekuya. Auzi, eye gengema.
0: Jim FM. Jim FM.
2: Fidia my breath. Baba, upa me kwa wadu. Asobe ma eje mi opo nkosi. Ne ma me so eje mi opo dia mawre. Na ne akumi kura ne se. Betetati akuma kuro. Na so da bia me kwa to pa na ye. Ekodom obo ye busu ya panin. Me a me namo a. Betu hu se me beti e home. Aso aden.

yebeka yebedi hu nkomo anase beka ho asem me ka ne sa na oni mse abosumi aye womi aye

Mame wete wa appetite kakrawate. Aketechie. Me se aketechie. Oka hwa oni munkomo ayedi. Sa nyumwe wa se me kwaje.